0: ministro Jorge Fernández Díaz y de 19 años para el excomisario José Manuel Villarejo. Se les atribuye presuntos delitos de malversación, prevaricación y encubrimiento.
1: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Muy buenos días. Galicia superará por primera vez los 15.000 millones de euros los orzamentos autonómicos. Esa é a cifra aprobada nas últimas horas polo Consello Semanal da Xunta e que supón o primeiro paso de cara á elaboración das contas do vindeiro ano. De seguido, lo contamos máis polo miúdo e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este martes 28 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o máis destacado xe que subirán as temperaturas. Xa esta noite hubo valores case tropicais, como os 29 graus que marcaba o termómetro ás 3:30 da mañá en Lira, no Concello Coruñés de Carnota, 28 en Ribeira e máis de 27 en Vigo, Marín e Tui. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activará hoxe alerta laranxa por altas temperaturas na zona do Miño, en Ourense, e amarela no interior e suroeste da provincia da Coruña, no sur da de Lugo, noroeste de Ourense, zona de Miño e Rías Baixas na de Pontevedra. Segundo Meteo Galicia, teremos néguas illadas nestas primeiras horas en comarcas do interior e ceos moi despexados no resto. Pola tarde hai posibilidade de brete más costeiras na fachada atlántica, as temperaturas mínimas soben e as máximas irán dos 40 graus de Ourense, os 28 da Coruña e Vigo. Os ventos soprarán frouxos do este noroeste en xeral. Imos coñecer como despertan as cidades, comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: 21 graus e ceos despexados, en Ferrol tamén mañá soleada e 18 graus. Morre a balea varada este luns na praia de Sabón, en Arteixo, a pesar dos esforzos para rescatala. Os servizos de emerxencia conseguiron trasladar a mar adentro, pero segundo os expertos do CEMA, o cetáceo de 10 metros atopábase moi débil e non resistiu ás manobras de traslado.
3: Lugo, Mónica Santos.
6: En Lugo, ceos cubertos e 16 en graos, a alcaldesa de Barreiros di que teñen que acatar a orde xudicial que obriga o derribo dos 6 chalés e que non hai outra alternativa a gas que o xulgado o paralice. Ana Hermida acusa os propietarios de mentir por decir que se podería evitar que a aprobación do plan xeral e de pedir ao goberno que cometa un delito.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 20 graos arestora e alerta laranxa porque chegaremos aos 40. A Consellería de Sanidade suspendeu durante 8 anos a unha xinecóloga do complexo hospitalario Ourensán polas constantes queixas de compañeiras e pacientes os que non deixaba explicarse sobre seu estado de saúde e humillaba con frecuencia. Algunha paciente describiu, por exemplo, que atendía a berros. A decisión foi ratificada por un axuído contencioso administrativo despois de que a propia doctora non compartira a decisión administrativa.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 21 graus de temperatura, o Ministerio de Facenda concede 6 millóns de euros para a fábrica de chips fotónicos na cidade de Vigo. Mobilizará, polo tanto, en total casi 57 millóns de euros de inversión e impulsará 90 empregos.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos despexados e 20 graus de temperatura. Está previsto que hoxe, ao longo deste martes, os tres acusados e o representante legal de Pesquería Nores acudan á Audiencia Nacional para recibir o auto de apertura de xuiz oral polo caso do afundimento do Villa de Pitanso. Lembrar que o xuiz Ismael Moreno, pasado xoves, daba a coñecer a inclusión no procedimento dos responsables da empresa.
3: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago de Barbanza, grandes claros arestora, temos 19 graos en Compostela. Novo acto vandálico en Santiago dende a Patrigal. Lamentan que unha persoa escalara a fachada barroca do Colexio de Fonseca para facerse unha fotografía. Un comportamento delictivo, aseguran. E Santiago celebrou o Día de Padrón en Santiago, un ano máis dentro da celebración das festas do Apóstolo.
3: E tal e como lles estamos contando nas últimas horas, a Ribeira Sacra terá que agardar. A UNESCO rexeitou a candidatura presentada para obter o título de Patrimonio da Humanidade. Todas as partes implicadas insisten en que non se trata dun non definitivo, xa que lle dá ao órgano asesor un prazo dun ano para corrixir erros técnicos menores. O presidente da Xunta e o conselleiro de Cultura fan fincapé no traballo realizado polo Goberno de España e, máis concretamente, polo exministro Miquel Iceta, actual embaixador de España ante a UNESCO. Ademais, José López Campos explica as vantaxes desta nova oportunidade.
11: Foi un tirón de orellas a esa parte técnica de ICOMOS e nos permite observar estes traballos dos próximos meses con certo optimismo, porque non é volver á casilla de saída, non é unha devolución do expediente para que o sigamos traballando e que melloremos, senón que con o mesmo expediente, con os mesmos informes que xa temos, crear ese equipo de traballo para resolver esas discrepancias e presentar a candidatura, digamos, un pouco co camiño máis despexado.
3: Son as 8:25, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media, repasamos as novas de...

0: Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
0: O teito de gasto, primeiro paso para comenzar a elaborar os orzamentos autonómicos de 2027, superará por primeira vez en Galicia os 15.000 millóns de euros, cunha previsión de crecemento da economía do 2%. Así o aprobou nas últimas horas o Consello da Xunta e así o confirmaba o presidente Alfonso Rueda.
5: Por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse a quedar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin. E, por lo tanto, o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen, na cantidade total, xa digo, por primeira vez, vai superar os 15.000 millóns de euros.
0: O conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, sinala as incertezas de cara ao futuro, como a política fiscal do Goberno de España, sen un modelo de financiamento autonómico, así como as guerras e a desaparición dos fondos de resiliencia. Porén, salienta que Galicia acumula 7 anos de crecemento económico sostible. O Goberno galego pretende seguir reduciendo a débeda, mentre se prevé que a taxa de paro descenda a mínimos históricos por baixo do 8%. O BNG non lle convencen estas cifras. Ante os primeiros datos que se coñeceron do teito de gasto, a portavoz de Facenda do Bloque, Noa Presas, considera que a Xunta elaborará un orzamento repetitivo que non vai dar de resposta aos grandes retos que ten Galicia na actualidade.
6: O propio conselleiro recoñece que Galiza precisaría gastar máis e isto fai previsible pois un orzamento que non vai servir para rescatar os galegos e galegas que peor están pasando, nin para rescatar os servizos públicos, nin tampouco para a transformación económica que precisa Galiza. E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza.
0: Por certo, que Presas atribúe o que cualifica como secuestro do PP de Madrid, a negativa da Xunta a negociar un financiamento xusto para Galicia e a quita da débeda pactada polo Bloque. E a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros despois de impostos no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. Escoitábamos antes o presidente da Xunta, tras o Consello Semanal do Goberno Galego, Alfonso Rueda indica que a Xunta debe sentar a negociar ca Comisión Bilateral a transferencia da P9. En todo caso, insisten que a postura do Goberno galego non mudou e non aceptará un traspaso que non veña acompañado de financiamento de abondo para poder executar esta lei. Dos deportes, o Deportivo pecha a renovación de abonos con preto de 26.500 socios, son 1.000 máis que na última temporada na que o equipo xogou en primeira. Mañá abrirá o prazo para solicitar o cambio de localidade e a partir do 17 de agosto permitiránse novas altas. No Celta, Hugo Álvarez comezou a entrenar co resto do equipo co obxectivo de poder disputar o terceiro amistoso desta pretemporada, mentre seguen traballando de xeito individual Javi Galán e Pablo Durán. E Ourense iniciou a súa pretemporada con 14 dos 15 xogadores. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Despois de conocer lo máis destacado de la actualidade de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia máis jugosa del día, la oportunidade para hoy.
8: Gavis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 euros.
11: Gavis, en confianza.
12: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Concello de Carballeda de Avia en contra da posibilidade de fusión con Rivadavia. A pasada semana, ambos alcaldes, César Fernández do PP e Luis Milia do PSOE, anunciaban o inicio das conversas para esa posible fusión. Tamén os catro concelleiros socialistas de Carballeda opóñense ao seu compañeiro de grupo de rexidor, Luis Milia, e rexeitan esa fusión. Así o explican nun comunicado no que indican que o futuro do concello debe asumirse con responsabilidade, ca máxima información posible, escoitando a veciñanza. O conselleiro de Comercio, Emprego e Emigración, José González, na súa condición de originario do Ribeiro, falou esta mañá en Onda Cero Ourense en relación a esta posible unión. Ante as críticas, en Carballeda insiste, como a outros compañeiros do Executivo, en que as fusións son sempre positivas, sempre que estean consensuadas.
1: Fusións son sempre positivas dende a perspectiva pois de dar os mellores servicios posibles aos cidadáns, pero lógicamente pois se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
0: Pois xa escoitan que a situación está caldeada, polo tanto, no Ribeiro, pero non só pola fusión. Xa saben que dende a unha vais activar alerta laranxa por altas temperaturas na zona do Miño, en Ourense, e amarela no interior e suroeste da provincia da Coruña, no sur da de Lugo, noroeste de Ourense, zona do Miño e Rías Baixas, na de Pontevedra. Segundo Meteo Galicia, as máximas hoxe nas cidades serán de 40 graus en Ourense, 35 en Lugo, 34 en Santiago, 32 en Pontevedra e Ferrol, 30 en Vigo e 28 na Coruña. Hai uns minutos xa se superaban os 30 en Melide como máxima de Galicia. Precisamente regresan a esta comunidade os efectivos do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta, desplazados estes días a Castela e León e Madrid para colaborar nas tarefas de extinción dos lumes. Foron preto de 80 os profesionais que integraron o dispositivo galego que se despregou polo territorio en varias quendas de traballo. O cambio nas condicións de risco de lumes en Galicia de cara aos vindeiros días motivou o regreso destes efectivos, xa que nas actuais circunstancias completar todo o dispositivo desplegado de Xunta sobre o terreo en estado de máxima alerta. Co envío destes grupos, Galicia respostou á petición trasladada desde as comunidades autónomas para cooperar na loita contra os lumes, fíxose tras a oportuna avaliación técnica por parte do equipo da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo indican un comunicado á Consellería do Medio Rural. Pois con esa información imos rematar, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
4: ¿Cómo?
3: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
4: ¿Me estás pidiendo un aumento?
3: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
5: ¿Saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro.
4: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. Teluriña patagónica, 7,90 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
13: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: Esta defensa de principio a fin, esta colaboración que hubo na presentación da candidatura e despois na súa defensa, correspondía lle facelo en unha candidatura de país o representante do goberno, pero fixo en plena coordinación coa Xunta de Galicia. Bueno, non pudo ser, hubo moitas candidaturas que non chegaron a esta fase finalísima, e dentro de que a mellor nova teria sido xa a declaración este ano, é certo que ora dan un ano para aclarar discrepancias entre como se a candidatura, entre como se o goberno central, porque insisto que é o que presenta a candidatura, pero aí estará a Xunta de Galicia, e temos un ano para volver a intentalo, e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos, e espero que o ano que ven teñamos éxito, moito peor, teria sido que fora retirada. Eso dificultaría que durante moito tempo, durante moitos anos, se poidera volver a presentar. Non foi así, e temos un ano de traballo intenso, e agardo que o ano que ven teñamos boas noticias. Xa foi, creo que toda a promoción da preparación da candidatura, a súa presentación, foi moi importante. Espero que...
1: E ollo porque comeza a haber voces discrepantes entre veciños da propia Ribeira Sacra, contrarias á declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Un novo lume foi provocado polo tren onte a tarde na liña Ourense-Santiago, a altura de Boborás. Afortunadamente foi controlado con rapidez. E falando de lumes, en pleno debate sobre o cambio climático e a proposta do presidente Sánchez de un gran pacto de Estado, o presidente Rueda manifestou a súa discrepancia con ese posible acordo global.
0: As circunstancias climáticas, se non olvida, tamén están influindo, pero decir que esa é a única causa e centrarlo todo aí leva moitas teorías a poucas prácticas. Isto xa o dixo o presidente do goberno cando visitou os lumes no ano 22, cando visitou os lumes o ano pasado, no ano 25, bueno, propón pactos de Estado que en nada se avanza, e mentras o concreto ás veces está parado, e iso a Xunta de Galicia dende logo non quere que sexa así.
1: Por certo que regresan a Galicia os efectivos da Xunta desprazados os incendios de Castela e León. O risco de lumes na nosa comunidade cambiou, polo que cómpre ter todo o dispositivo despregado sobre o terreo e en estado de máxima alerta, salientan dende a Xunta. En total foron perto de 80 os profesionais que colaboraron na extinción de lumes nas provincias de León e Ávila. Deste xeito, Galicia amosou unha vez máis a súa solidaridade e respostou ás necesidades de outras comunidades autónomas, prestando o seu apoio sempre garantindo o correcto funcionamento do operativo galego contra os lumes. Por outro lado, a unidade da Policía Judicial da Comandancia da Guardia Civil de Ourense detivo a un veciño da Bisbarra de Monterrei de 63 anos como presunto autor dun delicto de incendio forestal. O incendio tivo lugar o 13 de agosto do ano pasado en Vilar de Bos. Afectou a 1.800 hectáreas de monte, motivado ademais o confinamento da poboación, decir que instrúe as dilixencias o xulgado de Verín. O problema de falla de médicos nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense non estará resolto ata o ano próximo, pese a que a Xunta de Galicia deu luz verde o procedemento para contratar os 25 médicos que son necesarios para cubrir as vacantes mediante un concurso de méritos anunciado polo propio presidente do Executivo, Alfonso Rueda.
0: Que supón convocar 25 prazas de médicos de urxencias do Hospital de Ourense, e o sistema vai ser o concurso de méritos, é dicir, sen necesidade de facer probas selectivas, máis alá deste concurso de méritos, vai se facer a través dunha oferta de emprego público para postos de difícil cobertura, que ten as súas especialidades, e o objetivo, xa digo, é cubrir as vacantes na actualidade das 50 prazas coa que está dotado o Servizo de Urxencias, hai 25 vacantes e, polo tanto, é necesario recurrir a este sistema, e un dos incentivos que se establecerá aos que obten estas plazas se asacaden é que a experiencia laboral durante o tempo que estén cubrindo un posto no Servizo de Urxencias do Ourense puntuará o triplo cara a outros procesos selectivos posteriores. É certo que ata agora o servizo estaba garantido gracias ao gran esforzo que estaban a facer tantos médicos do propio Hospital de Ourense como da área sanitaria, pero é certo tamén que hai que dar outro tipo de solución, e iso que nos leva a convocar este concurso extraordinario de méritos.
1: Por certo, creo que tamén está convocada é unha manifestación popular en Verín este sábado en defensa demanda de mellores servizos sanitarios no hospital público na capital do Val de Monterrei. A Consellería de Sanidade suspendeu durante 8 anos a unha xinecóloga do complexo hospitalario universitario de Ourense polas constantes queixas de compañeiras e pacientes os que non deixaba explicar.

E mañá mércores no claustro do convento de Celanova, concerto de Immaculate Fools. Coa súa música agardamos o boletín informativo.

0: eclipse o próximo 12 de agosto. Despois supervisou o resultado do PERTE, ciclo urbano do Auga, do Concello de Ourense, Ourense Termal Verde e Digital, cofinanciado nun 80% por unha axuda do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. Esta media tarde, a coordenadora de Sanidade do Partido Popular de Galicia, Encarna Amigo, que preside a Comisión de Sanidade deste partido, vai a reunirse en Verín, xunto a secretaria xeral do Partido Popular de Ourense, Sandra Quintas, e o xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e Barco, Santiago Camba. Na sede do Partido Popular, lembremos que este sábado está convocada unha manifestación popular no Concello de Verín. Son algunhas das citas xunto coa presentación do programa de memoria investigadora de profesorado universitario xubilado, profesionais da educación social, que tivo lugar hoxe no campus de Ourense. 1:09 e de seguido imos co conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, Xosé González.
1: En Euroblendio no queremos que el precio de la gasolina ni de tu coche quite días a tus vacaciones. Así que te alegramos el verano con unos precios únicos en nuestra gama híbrida enchufable. Conoce una nueva forma de conducir más eficiente y sostenible desde 299 euros al mes. Ven a Euroblendio Ourense en el Polígono Barreiros. Empezarás a querer un Ebro.
2: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Cuando quiero divertirme en mi cumple
5: o cualquier otro día,
4: Dragonenos.
6: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madariaga 2.
4: Dragonenos.
7: ¡Qué divertido es esto!
8: ¡Es la hora de jugar!
0: Continuamos en Más de un Ourense aquí en Onda Cero, saudando agora nos nosos estudios o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Conselleiro, bos días.
9: ¿Qué tal? Bo día.
0: Vivo vostede en esta ocasión a Ourense asinar un convenio coa Deputación e o Concello de Rivadavia no marco do protocolo de mellora das plazas de abastos, do que se beneficiará precisamente a capital do Ribeiro. En que senso? En que consistirá?
9: Bueno, Rivadavia, Carballiño, que xa vemos de firmar, e tamén Xinzo, que eu espero que ademais, vamos, despois do verán podamos xa inaugurar. Non, eu creo que, xa o dixemos varias veces, o que temos firmado coa Diputación de Ourense é un exemplo de cooperación administrativa, non? Como os tres niveis, a Diputación Provincial, o propio Concello e a Xunta de Galicia se poñen de acordo para financiar pois obras nun espacio que para nos é moi importante, son as prazas de abastos, non? No convenio, que é o plan precisamente para convertir esas prazas de abastos en mercados excelentes, sabe que temos case un cento de prazas de abastos en Galicia e estamos traballando para que haxa pois o maior número de las de mercados excelentes. Digo que nese convenio a Xunta de Galicia pois aporta o 70% do financiamento e despois o resto se reparte entre Diputación e Concello. Como digo, hai esa colaboración, esa cooperación institucional para darlle aos nosos cidadáns pois os mellores espazos posibles en esas prazas de abastos que convertimos en mercados excelentes, non? Eu agardo pois que despois da firma deste convenio a obra se licite o máis pronto posible, canto antes estamos disfrutando nesas vilas, que xa digo, Xinzo, Carballiño e Rivadavia no caso de Ourense, pois estamos disfrutando a provincia de Ourense, estamos disfrutando desas prazas de abastos convertidas en mercados excelentes, non? No que se refira ás actuacións, bueno, tratamos de modernizar un pouco o concepto de praza de abasto, non? A praza de abasto, por suposto, ten como elemento esencial o que os praceiros vendan os seus produtos, produtos frescos, produtos de proximidade, produtos ligados tamén pois a nosa terra, e ao mesmo tempo tamén que sean espazos de lecer, que poida haber actividades complementarias, en definitiva, bueno, que sean espacios o máis atractivos posibles nesa liña de mercados excelentes.
0: E isto porque non é posible coa Praza de Abastos de Ourense?
9: Bueno, básicamente porque a Praza de Abastos de Ourense a súa titularidade corresponde a un concello que non se quere poñer de acordo coa Xunta de Galicia e coa Diputación.
0: Non houbo...
9: Por ser sencilla na resposta.

0: De as últimas propostas de deputación e consellería, non houve ningún tipo de contacto, interese por parte do concello, intercambio de opinións?
1: Ten habido contactos, se o trasladamos sempre, optamos dos por ter unha negociación, tanto para Ceiros como Xunta, Diputación e o propio concello, pois unha negociación fora dos focos para tratar de chegar a un acordo. Eu teño que decir que ahora mismo o Concello de Ourense ten dúas propostas en riba da mesa que están consensuadas e que sempre teñen cambios de última hora que veñen sempre da mesma parte, neste caso do Concello de Ourense. Nos, tanto Xunta como Diputación como Praceiros, pois asumimos o 100% do financiamento e hai propostas, digo, dúas propostas, por si non lle chega unha o Concello de Ourense o seu alcalde para tomar xa unha decisión, pero sempre hai cambios de última hora e nós xa estamos posicionados, nos vamos mover desas propostas nas que teño que decir que ceden dun xeito extraordinario os praceiros e por suposto tamén a Xunta e a Diputación, porque contrariamente ao que pasa nas outras vilas de Ourense, pois nós estamos asumindo o financiamento do 100%, quero decir que Rivadavia, Xinzo e Carballiño aceptan os seus alcaldes que, ou alcaldesas que teñen que poñer un financiamento do 10%, pero aquí eso nunca se aceptou, nos cedemos nesa parte, son os praceiros que poñen eses cartos, os praceiros ceden tamén moitísimo no ámbito dos prazos, e como digo, hai dúas propostas, por si non lle chegaba unha, e o que pedimos é xa que non se movan máis os marcos, non?
0: O principal atranco entón é os prazos, no que os praceiros...
1: Eso está resolto. O principal atraco, como digo, son os cambios de última hora, que nunca parece que lle guste un acordo que previamente se consensuou, é decir, que se falou con el ou co seu equipo, porque tamén hai concelleiros do Concello de Ourense, pois que están participando na negociación. Por lo tanto, eu dende aquí volvo a decir, isto de mantendida xa non é que sexa mantendida, é que levamos, eu quero recordar que son conselleiro pois competencias en materia de comercio dende o ano 2024, creo que empezamos a falar desto en maio do 2024. Inda que estemos falando dun prazo de execución da obra de 15 meses, vamos a poñer, porque non é unha obra sinxela, contrariamente ao que di o Concello, bueno, pois xa podíamos ter inaugurada esa praza, falando xa aquí precisamente que viñamos dela a facer compras aos praceiros, que son os primeiros, e isto ten que quedar moi claro para os que nos están escoitando, que se queren ir canto antes a Praza de Abastos, que é tamén a súa casa. É un edificio, como digo moitas veces, extraordinario para nós, dende logo, para a Diputación e para os praceiros, é unha pena pois que estea inacabada e sin abrir.
0: Bueno, falando da cidade, como militante do Partido Popular, que opina da elección da candidata a alcaldía Ana Méndez?
1: Bueno, eu creo que é unha moi boa candidata e fixo ademais un traballo pois tamén moi importante como voceira, que agora o que toca pois é seguir traballando para convencer do noso proxecto, do proxecto do Partido Popular a cidadanía de Ourense, tratar, pois, como digo, sacar os mellores resultados posibles.
0: E como me do Ribeiro, que opina da fusión de concellos, os de Rivadavia e o de Carballeda de Abia, cando vemos hoxe que hai veciños de Carballeda precisamente que non queren?
1: Sí, eu creo que as fusións son sempre positivas dende a perspectiva pois de dar os mellores servizos posibles aos cidadáns, pero lógicamente pois se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Eu non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
0: Por outro lado, que posición mantén a Consellería sobre as baixas laborais e o absentismo?
1: Sí, eu aí, se me permite, vou facer unha precisión terminolóxica, non? Porque absentismo é un término que xera confusión, non? Porque absentismo acolle todas as ausencias do traballo e nós non estamos falando para nada das ausencias de traballo, vamos a decir, lexítimas, aquelas que poden derivar de permisos, tal, eso non se discute, nin é obxectivo ningunha súa reducción. Donde sí queremos actuar en as ausencias de traballo evitables. Evitables, por exemplo, nas baixas laborais, nas incapacidades temporais por contingencias comuns, evitar prolongacións innecesarias máis alá do dereito absoluto da saúde aos traballadores e do criterio clínico, non? Si podemos, pois, mellorar os procesos de xestión e control. Evitar tamén, pois, un fenómeno minoritario que é o abuso da prestación, pero en todo caso, como digo, traballar nesas ausencias evitables. Sabe que en Galicia, ausencias do traballo evitables, digo, sabe que en Galicia pois a opción que tomamos foi consensuar todo isto no diálogo social, se está traballando dentro do grupo pois creado para isto, con UGT e coa CE, coa Confederación de Empresarios de Galicia. Eu quero lle agradecer as dúas organizacións a súa aposta polo diálogo, o seu traballo, as súas aportacións, que están sendo moi positivas, e agardamos, como dixemos tamén, bueno, se non é nesta semana, pois na vindeira, é dicir, a primeiros de agosto, pois ter xa un plan integral consensuado, que logo ten que pasar, evidentemente, polo Consello da Xunta, ter dotación económica, e, como digo, abordar unha realidade, un problema, se queremos, multifactorial, que ten un impacto importante na actividade, no tecido económico galego, pois con rigor, con seriedade, con disciplina, e sobre todo defendendo sempre os dereitos dos traballadores, este caso o dereito á saúde, ao que sean atendidos dende o punto de vista sanitario e económico mentre dura a baixa, pero tratando na medida posible, como digo, pois de mellorar eses procesos de control e gestión, evitar prolongacións innecesarias sin afectar, repítome moito, pero me gusta ser moi preciso, sin afectar para nada o dereito á saúde e o criterio clínico. E hai outra cuestión na que traballar, que tamén por eso teñen que estar os empresarios, que é a mellora do benestar laboral, porque ausencias do traballo evitables tamén é que non haxa baixas, que se poidan evitar esas baixas antes de que se produzan, non? E aí, pois, creo que hai marxe de traballo tanto por parte das organizacións sindicais como tamén das organizacións empresariais, e así non lo están trasladando, non?
0: Do que imagino estará satisfeito de como evoluciona o mercado laboral en Galicia.
1: Sí, decía mellorar o benestar laboral, mellorar tamén e reforzar o funcionamento da prevención, evitar a sinistralidade, creo que aí temos unha marxe importante. O mercado laboral, bueno, eu digo sempre o mesmo, non? A mí me está tocando unha época, pois, evidentemente positiva na evolución do mercado laboral. Creo que hai que miralo cunha visión a medio e longo prazo, e aí, pois, estamos ben situados, porque estamos crecendo tanto no que se refere as afiliacións, como tamén na baixada do paro, non? Nas catro provincias, non? Eu creo que, ademais, pois hoxe temos que ser capaces de conciliar esa evolución das cifras, que son cifras macro, coas necesidades das nosas empresas, que demandan, pois, traballadores nos diferentes sectores, e ao mesmo tempo tamén coa devolución, dixéramos, ao mercado laboral, pois da xente que nestes momentos está no paro ou que está buscando activamente traballo. E aí facémolo, creo que estamos traballando tamén, valga a redundancia, pois estamos traballando no bo sentido, coa formación, flexibilizando o máximo posible esa formación, como para digo, canto antes poñer a xente ou dotar a xente que desexa traballar das competencias que require hoxe o mercado laboral, que non nos esquezamos, sabémoslo todos na súa profesión tamén, é un mercado laboral sumamente cambiante, por lo tanto temos que estar moi atentos a cales son as competencias que demanda ese mercado laboral e pola vía de formación darlle a xente para que canto antes a que quere traballar, pois o poda facer.
0: Como conselleiro de emigración, como ves a polémica sobre os dereitos dos netos de emigrantes ou de exiliados a obter a nacionalidade española?
1: Bueno, eu creo que hai que distinguir entre o dereito que teñen, pois, aqueles que son descendentes de españoles, neste caso, coa polémica que suscitou por parte dunha legislación bastante farragosa, bastante complicada, pouco ordenada, e que, sobre todo, pois, xerou un conflito enorme nos nosos consulados, que eu que teño ocasión de visitar, sobre todo, países sudamericanos, pois estamos asistindo a unhas listas de agarda para poder pois tramitar a nacionalidade que van a durar anos, que hai xente que pois presentou a súa petición e que vai tardar moitos anos en ser entendida. Creo que isto se fixo de xeito totalmente falto de planificación, e se está xenerando neste ámbito un debate interesante, cando nos decimos que hai que respetar, por suposto, o dereito desas persoas que descenden dos españoles, pero as cousas se teñen que facer do outro xeito, non? É o mesmo, por leválo o mismo debate, que a regularización de inmigrantes. Unha cousa é a cuestión de fondo e outra cousa son as formas como se fan. Por darlle un exemplo, nos entendemos que a regularización de inmigrantes ten que ter como obxectivo fundamental pois que a xente este integrada no mercado laboral, estamos pedindo ao goberno central que nos dé como mínimo o listado da xente que está regularizando en Galicia, porque que tenga as competencias en políticas activas de emprego, é dicir, para axudarlle a buscar emprego canto antes, somos nós, estamos en ese listado, e xa fai pois unhas semanas que yo requerimos o ministerio correspondente.
0: Por último, unha derradeira cuestión, xa como ex consellero de Medio Rural, como ve a situación dos lumes e máis concretamente a proposta dun pacto de Estado sobre o cambio climático?
1: Non me gusta meterme en cuestións que xa non me atinxen, non, pero con claridade tamén digo que falar na problemática dos incendios, me remitiría ao dictamen que se fixo no Parlamento de Galicia no ano 2018, que sabe que eu fun parte activa del, pero falar desta problemática tan complexa, na que incide pois a estrutura da propiedade no territorio, na que incide pois os servizos de extinción, na que incide pois o abandono, como está o territorio, e leválo solo ao cambio climático, que é indiscutible que existe e que é un dos factores que incide, me parece un reduccionismo absoluto. Eu creo que a postura do Partido Popular a nivel nacional, que é de falar dun pacto de Estado en materia de incendios que abarque todas as súas todos os factores, todas as súas causas, toda a súa problemática, me parece que é de sentido común. Pretender aquí leválo solo a ese reduccionismo do cambio climático, creo que é un erro importante, que ademais o que busca é xerar polémica estéril. porque a xente o que demanda é que isto se afronte dun xeito completo para tratar de solucionar un problema moi complexo tamén.
0: José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.

0: peores. Se falamos dunha exposición quizáis prolongada, esa non tanto prolongada, pero si un poquinho máis do que se debería, non? O agravamento pode ser bastante peor que nunha persoa que non ten eses factores de risco. Falamos, por exemplo, cando estamos falando de asma, falamos de crisis asmáticas. En nenos e maiores poden falar de que ese pulmón, tanto nos nenos que aínda non está maduro, como nos maiores que xa hai outro tipo de problemas, pois sí que nos pode provocar problemas respiratorios, como disnea, tos, realmente sí que se complica bastante máis a situación.
1: As vivendas próximas a un incendio deberían ter en conta primeiro medidas de prevención, pero despois tamén como actuar.
0: Efectivamente, pois nada, o primeiro, como vimos falando desde o principio, non? O sea, o tema do fume. Cando hai fume no exterior, moitísima precaución. E sobre todo, creo que é un pouco lógico, pero moitas veces igual se nos olvida, non? Hai que intentar reducir esa exposición. O sea, cando vemos que o fume está cerca, que o lume pode chegar, non quizás a nosa casa, esperemos, non, pero si por ali, por aquela zona, o primeiro importante é pechar todo, evitar sair ao exterior. E despois todo o que podamos filtrar o aire, que a veces algunha xente si que ten dispositivos de filtrado de aire co filtro SEPA que se puxeron tan de moda cando foi o tema do COVID e toda esa, e despois sobre todo, por exemplo, tema de toallas húmedas por debaixo das portas, nas ventanas, pero sobre todo importante é seguir as indicacións das autoridades, porque ao final nos están falando de que a calidade do aire canto máis cerca do incendio máis diminúe. Entonces, o importante, sobre todo, permanecer no interior e seguir as indicacións.
1: E algo que nos deixou tamén a COVID, son moi útiles nestos casos, sobre todo cando hai fume, as mascariñas FPP2.
0: Por suposto, o tema de mascariñas sempre deberíamos ter alguna na casa, sobre todo, pois pues, tanto por este tema como por outro tipo de contaminación que nos pode aparecer noutro momento, que quizás faremos noutra ocasión, non? Tema de, pois, pues, pode haber algún tipo de contaminante por algún, imagínate, por alguna
1: un incendio nunha empresa de produtos químicos.
0: Efectivamente. Por aí tamén, pois, xa non só polo fume, sino por todos os tóxicos, tamén deberíamos ter unha mascarilla na casa.
1: Por certo, válida a FPP2, pero non a quirúrxica, que non é útil nestos casos de fume. Que pasa no caso de incendios urbanos? Porque tamén estamos acostumados, en Ourense, de cando en vez nos informativos, damos conta de unha sartén que provoca, pois, un lume nunha cociña, unha campá extractora, non solamente de uso doméstico, senón tamén establecementos hosteleiros.
0: Efectivamente, por nada, aquí realmente o importante é actuar rápido, actuar en canto sexa posible, e a prioridade nese caso, se podemos, no caso de poder, sería sair con seguridade. O sea, o primeiro principalmente chamar o 112 e seguir obviamente as indicacións, pero temos que ter sempre clara a nosa ruta de evacuación, mesmo que estea mesmo na nosa casa. Agora, pois, moitas veces sí que moitos edificios xa está marcada os carteliños con saída de emerxencia, pero saber a ruta de evacuación e, sobre todo, non usar o ascensor. Que pasa despois, por exemplo, o que estamos falando, xa, se podemos sair, se vemos que hai fume nas escaleiras, se vemos que é un perigo porque xa empeza a ver algo de lume, o principal, pechar as portas, e como falábamos agora, cando hai unha vivenda próxima a un incendio, pechar todo, unha mascarilla, toallas molladas nas portas e nas ventanas, e esperar a que veñan os servizos de emerxencia.
1: Aquí en Onda Cero periódicamente facemos exercicios de evacuación. Non estaría de máis que nas comunidades de veciños, sobre todo as máis numerosas, de cando en vez periódicamente fixeran tamén este tipo de exercicios, non? Para que ninguén quedara sen avisar en caso de un lume nun inmoble. Bueno, en caso de evacuación, como actuar entón?
0: Sí, pois nada, no tema da evacuación, sobre todo anticipación, pero sobre todo seguridade. O sea, debemos ter en conta que moitas veces cando se fala dunha evacuación non suele ser unha cousa de 2 minutos, que nadie sepa nada e de repente nos evacuan, non? Normalmente, pois, suele ser algo que non que xa se vexa vir, pero bueno, vemos fume, vemos que hai moitos técnicos traballando sobre o terreo, pois podemos empezar a pensar que quizá en algún momento temos que evacuar, non? Entón, aí o importante é non esperar e ter preparado, se pode, porque o que

0: escoitamos no programa de hoxe a manifestación, os berros da manifestación de onte en Carballeda de Avia, onde veciños e membros do grupo de goberno son contrarios a esa fusión. En Rivadavia, este pasado 23 de xullo, hubo comisión informativa e o alcalde viuse na obriga de asistir despois de filtrar a prensa a fusión dos dous concellos, segundo manifesta Ribeiro en Común. A información real, explican dende este partido, foi escasa ou inexistente. A única foi o recoñecemento do alcalde de que leva meses tendo conversas co alcalde de Carballeda sobre este asunto. Ribeiro en Común aproveitou para preguntar ao alcalde de Rivadavia un par de asuntos que non respostou. Se reuniu cos demais alcaldes do Ribeiro para falar da unión de concellos, se trasladou á unión de concellos as demais alcaldías do Ribeiro, Cenlle, Leiro, Castrelo, Arnoia, Melón, Cortegada, Avión e Beade, e que prazos manexa o alcalde para esta fusión, antes ou despois das eleccións. Insiste en que o alcalde non quiso respostar a ningunha destas cuestións plantexadas. Tamén dende Ribeiro en Común abordan o punto de atención a infancia de Rivadavia, que ven a sustituir a falta de prazas na Galiña Azul. Din que este servicio de un parche vai a supoñer unha nova hipoteca para as arcas municipais no futuro, xa que os gastos corren únicamente a cargo do concello. O Partido Popular de Vilar de Barrio propón unha xestora para deseñar o mellor proxecto e equipo que ofreza aos veciños unha alternativa na que confiar. Para a súa aprobación na próxima xunta directiva provincial, o presidente Luis Menor mostrouse agradecido pola disposición e compromiso dos militantes e edís para dar este importante paso de sentar as bases dun proxecto amplo e plural. Herondina Salgado Vázquez será a presidenta e salientou que a representatividade será unha característica esencial deste novo órgano, con persoas que coñezan ben o concello, todos os povos e tamén os veciños. O Partido Socialista de Leiro denuncia que a deputación converteu a Estrada de Verán nunha chapuza de gravilla e parches por puro electoralismo. Os edís socialistas Pedro José González e Manuel Rodríguez denuncian o agravio comparativo con outras actuacións da institución provincial e exixen a reparación inmediata da U307 antes de que se produza un accidente. Reclaman unha actuación inmediata para corrixir todos os defectos da obra antes da chegada das chuvias e advirten que a situación actual incrementa notablemente o risco de accidentes. Exixen que a deputación trate os veciños e veciñas de Verán con mesma dignidade e co mesmo nivel de investimento que o resto do concello. A seguridade viaria non pode depender dos intereses electorais de ninguén, subliñan González e Rodríguez. E os socialistas de Melón acusan o Partido Popular de utilizar os xulgados como arma política tras a resolución da Audiencia Provincial que estima o recurso do concello. Consideran que a resolución da Audiencia Provincial supón un duro revés para a estrategia de confrontación impulsada polo exalcalde popular Manuel Alberto Pardellas, despois de que o tribunal estimase o recurso presentado polo Concello de Melón e deixase sen efecto a súa personación como denunciante no procedimento judicial. O alcalde Emilio Luis Díaz asegura que esta resolución deixa en evidencia unha maneira de facer política baseada na denuncia permanente, na confrontación e na utilización dos tribunais para intentar desgastar o goberno municipal. En Aceo, espazo como un punxín para dar un novo pulo a ese concello con novas ideas se sente nova. O equipo liderado por Iván Cuquejo conta con un grupo de persoas que representan a todas as parroquias e a todas as sensibilidades. Tivo lugar recentemente a presentación, a primeira reunión como presidente do partido de Manuel Pachi Vázquez para poñer en marcha un proxecto que ilusione os veciños. 1:42.
1: Celebra tus momentos especiales en Pazo de Canedo, con estupendos salones privados y gran terraza en un entorno único y natural. Cocina gallega tradicional, pescados y carnes de la tierra, productos de temporada en Pazo de Canedo. Carretera de Castro Ribeiro 13 Quintela, Pazo de Canedo, bienvenido.
2: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: A Ribeira Sacra e o Patrimonio Mundial da Humanidade seguen a ser actualidade en Ourense.
4: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: A candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial.

0: do Goberno, pero fixo en plena coordinación coa Xunta de Galicia. Bueno, non pudo ser, hubo moitas candidaturas que non chegaron a esta fase finalísima, e dentro de que a mellor nova teria sido xa a declaración este ano, é certo que ora dan un ano para aclarar discrepancias entre como se a candidatura, entre como se o Goberno Central, porque insisto que é o que presenta a candidatura, pero aí estará a Xunta de Galicia, e temos un ano para volver a intentalo, e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos e espero que ano que ven teñamos éxito. Moito peor teria sido que fora retirada. Eso dificultaría que durante moito tempo, durante moitos anos, se poidera volver a presentar. Non foi así, e temos un ano de traballo intenso, e agardo que o ano que ven teñamos boas noticias. Xa foi, creo que toda a promoción da preparación da candidatura, da súa presentación, foi moi importante.
1: Por certo, que comezan xa a escoitarse voces contrarias á declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade dende a propia Ribeira Sacra. 1:49.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: Un novo lume foi provocado polo tren onte a tarde na liña ferroviaria Ourense-Santiago, a altura de Boborás. Afortunadamente foi controlado con rapidez. E falando de lumes, en pleno debate sobre o cambio climático e a proposta do presidente Sánchez dun gran pacto de Estado, o presidente Rueda manifestou a súa discrepancia con ese acordo global.
0: As circunstancias climáticas, sen unha dúbida, tamén están influindo, pero decir que esa é a única causa e centrarlo todo aí leva a moitas teorías a poucas prácticas. Isto xa o dixo o presidente do Goberno cando visitou os lumes no ano 22, cando visitou os lumes o ano pasado, no ano 25, bueno, propón pactos de Estado que en nada se avanza, e mentras o concreto, ás veces está parado, e iso o Xunta de Galicia, dende logo, non quere que sexa así.
1: E regresan a Galicia os efectivos da Xunta desplazados aos incendios de Castela e León. O risco de lumes na nosa comunidade cambiou, polo que compre ter todo o dispositivo despregado sobre o terreo e en estado de máxima alerta, segundo avanzan dende a propia Xunta. En total foron perto de 80 os profesionais que colaboraron na extinción dos lumes nas provincias de León e Ávila. Deste xeito, Galiza amosou unha vez máis a súa solidaridade e respostou ás necesidades de outras comunidades autónomas, prestando o seu apoio, sempre garantindo o correcto funcionamento do operativo galego contra incendios. Por outro lado, a unidade da Policía Xudicial da Garda Civil da Comandancia de Ourense detivo a un veciño da Bisbarra de Monterrey de 63 anos como presunto autor dun delicto de incendio forestal. O lume tivo lugar o 13 de agosto do ano pasado en Vilar de Bos e afectou a 1.800 hectáreas de monte, motivando o confinamento da poboación en aquel entón. Instrúe as dilixencias o xulgado de Verín. E o problema de falla de médicos nas ausencias do complexo hospitalario universitario de Ourense non estará resolto ata o ano próximo, pese a que a Xunta de Galicia deu luz verde o procedimento para contratar os 25 médicos que son necesarios para cubrir as vacantes mediante un concurso de médicos anunciado por o propio presidente do Executivo, Alfonso Rueda.
0: Que supón convocar 25 prazas de médicos de urxencias do Hospital do Ourense e o sistema vai ser o concurso de méritos, é dicir, sen necesidade de facer probas selectivas, máis alá deste concurso de méritos, vai se facer a través dunha oferta de emprego público para postos de difícil cobertura, que ten as súas especialidades, e o objetivo, xa digo, é cubrir as vacantes na actualidade das 50 prazas coa que está dotado o Servizo de Urxencias, hai 25 vacantes e, polo tanto, é necesario recurrir a este sistema. E un dos incentivos que se establecerá aos que obten estas plazas se asacaden é que a experiencia laboral durante o tempo que estén cubrindo un posto no Servizo de Urxencias de Ourense contará o triplo, puntuará o triplo cara a outros procesos selectivos posteriores. É certo que ata agora o servizo estaba garantido gracias ao gran esforzo que estaban a facer tanto os médicos do propio Hospital de Ourense como da área sanitaria, pero é certo tamén que hai que dar outro tipo de solución e iso que nos leva a convocar este concurso extraordinario de méritos.
1: e a Consellería de Sanidade suspendeu durante 8 anos a unha xinecóloga

0: do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense polas constantes queixas de compañeras e pacientes os que non deixaba explicarse sobre seu estado de saúde e humillaba con frecuencia. Algúnha paciente describiu, por exemplo, que atendía a berros. A decisión foi ratificada por un axuído contencioso administrativo de Santiago despois de que a propia doctora non compartira a decisión administrativa. Contra o fallo, cabe recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E o Hospital de Ourense acolla este verán a presentación aos profesionais sanitarios do protocolo de actuación dos Sergas fronte ao acoso por razóns de orientación, xénero ou identidade sexual. O protocolo está disponible na intranet dos Sergas e establece canles de denuncia confidenciais para que o comuniquen as persoas afectadas directamente ou terceiras persoas. A xefa do Servicio Central de Prevención de Riscos Laborais do Sergas e integrante da Comisión Xestora do Protocolo, María Dolores Lago, sinala como principal obxectivo unha política de tolerancia cero fronte a estas conductas.
1: O obxectivo deste protocolo pois é utilizalo como unha ferramenta para conseguir que o noso espazo de traballo sea respetuoso, igualitario e, sobre todo, que persigue o Servicio Galego de Saúde. É un tema de tolerancia cero cara aos temas de acoso sexual, discriminación por razón de sexo, bueno, todo o que contén o título tan extenso deste protocolo. Para presentar unha comunicación, se se dan este tipo de situacións, pois hai dous tipos de formularios. O formulario número 1, que o presenta a propia persoa afectada por este tipo de situacións, ou pode ser unha terceira persoa.
0: E o Servicio de Farmacia do Hospital Público de Verín incorpora un novo sistema automatizado para optimizar a xestión dos medicamentos. Esta actuación reafirma o compromiso de Osergas coa innovación e coa modernización dos servizos, incorporando solucións que melloren tanto a organización interna como a calidade da asistencia sanitaria. Lembremos que hai convocada unha manifestación en Verín este sábado a prol da sanidade pública e para mantemento e recuperación de servizos no Hospital Público Berinés. A Garda Civil de Luintra, en colaboración con axentes do subsector de tráfico, detiveron a dous veciños de Ourense de 47 e 44 anos como presuntos autores dun delicto de roubo con forza tras ser sorprendidos con varios efectos que foran sustraídos dun almacén sito en Aderrasa, no concello de Pereiro de Aguiar. Os axentes foron advertidos por unha chamada telefónica sorprendendo os presuntos autores que foron detidos cando fuxían a pé. A formación extramunicipal Avante Ourense propón garantir a reposición inmediata dos conserxes, impulsar un plan de climatización de centros educativos e reforzar a colaboración co campus. O voceiro Francisco Diegue declarou que non poden aceptar que cada ano o alumnado e o profesorado teñan que soportar temperaturas extremas nas aulas e nos patios, mentres as administracións se pasan a pelota da responsabilidade.
2: Hoxe presentamos a sétima área do proxecto Ourense Merece Máis, centrada na educación. Aínda que moitas competencias corresponden á Xunta, o Concello tamén pode e debe facer máis polos nosos centros educativos. Desde Avante Ourense propoñemos garantir a reposición inmediata dos conserxes municipais, impulsar un plan de climatización que adapte os colexios e institutos ás altas temperaturas e reforzar a colaboración con campus de Ourense. Ademais, defendemos medidas como a apertura dos patios fora do horario lectivo, a creación de camiños escolares seguros e un maior apoio ás familias. Investir en educación e investir no futuro da cidade, dos nosos fillos e fillas. Queremos un concello que deixe de mirar cara a outro lado e asuma un papel activo para garantir mellores condicións ao alumnado, ao profesorado e a toda a comunidade educativa.
0: E Carballeda non se vende, a fusión é unha decisión do pobo, o votamos ou nos rebotamos, son algúns dos lemas que puderon escoitarse na concentración dun cento de veciños de Carballeda de Avia onte fronte ao Concello en contra da posibilidade da fusión con Ribadavia. A pasada semana, ambos alcaldes, César Fernández do Partido Popular e Luis Milia do Partido Socialista, daban a coñecer que comezaban conversas para esa fusión. Os veciños de Carballeda de Avia protestaron contra esa posible fusión e piden, en todo caso, poder votar. E os deputados do Partido Popular de Galicia, Noelia Pérez e Argimiro Marnotes, visitaron o Centro de Reeducación Monteledo de Ourense, onde o goberno galego investiu máis de 1,2 millóns de euros para renovar os seus fogares e optimizar os espazos. Os parlamentarios puxeron en valor o modelo galego de xustiza xuvenil e o labor socioeducativo integral do centro, que conta con preto de 40 educadores e desenvolve obradoiros de emprego do programa europeo Insergal. Ademais, salientaron que Galicia manténse como a cuarta comunidade coas cifras máis baixas de medida medidas xudiciais para menores. Unha 58 minutos na recta final, queremos coñecer a previsión do tempo nesta xornada con alerta laranxa en Ourense. Meteo Galicia, boa tarde.
3: Saúdos, sol e calor de novo na zona de Ourense para a xornada de mañá mércores. Comeza a entrar algo de aire atlántico, pero aínda quedará restringido ese efecto ás provincias da Coruña, Pontevedra e norte da provincia de Lugo. Así que Ourense, anticiclón, ceo despexado e masa de aire cálido que volverá a deixar valores moi elevados. O pronóstico para mañá sería oscilar entre os 18 graus de mínima e os 38 de máxima, e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Santa Boada. Continuará pois o calor e con música de Amancio Prada continuamos. O cantautor berciano poemará a Rosalía, cantará a Rosalía en Nogueira de Ramuín o próximo 7 de agosto. Igual temos ocasión de conversar con él a semana próxima. Coa súa música continuamos, actualidade nacional de seguido e o máis alentable do corrido en Galicia a partir das 2:30. Feliz martes e coídense.

0: las comunidades autónomas. Por lo tanto, que parece lógico y que tengamos que dotarnos de esta comisión, de un estudio, de herramientas que impidan que esto se pueda seguir haciendo. No puede ser que un litro de leite en Galicia de igual calidad pueda valer 5 céntimos menos que en Asturias o en Castilla y León. En segundo lugar, que lo que fixo a industria en el mes de abril fue nuevamente una actuación coordinada, porque todas las industrias deixaron lo mismo en Galicia, o cual no fixeron en otras comunidades autónomas, agrandaron un diferencial de precio que a media de España y un diferencial de precio de hasta 8 céntimos entre gandeiros más grandes y más pequeños. Por lo tanto, danse circunstancias que imponen un precio a margen do mercado. O consumidor sigue pagando por el leite el mismo precio, por lo tanto, todos esos cartos, cerca de 19 millones de euros menos que ingresan los gandeiros cada mes aquí en Galicia, van parar a otras maus que queremos saber si es la industria, la distribución, y en base a eso actuar, darnos mecanismos y medidas legales para impedir que eso se pueda seguir produciendo.
1: De feito, daba usted otro dato importante en esa comparecencia no Parlamento, que o número de gandeiros reduciu esa metade dende aí de Estadanos aquí en Galicia, pero que a producción aumentou, non? Como se entende isto?
0: É un modelo que temos que nos ten que facer pensar. En toda España baixaron gandeiros, baixou a producción aquí en Galicia, baixaron gandeiros, pero a producción sigue incrementando porque os grandes siguieron crecendo, hasta o punto de que neste momento o 70% do leito producen o 25% das explotacións, pero ese modelo ten un teito, porque esas explotacións grandes non teñen para seguir crecendo por falta de terra, de base territorial, por falta de traballadores, por falta de relevo xeracional e por asistencias medioambientales. Por lo tanto, estamos a punto de que España, inda que sigue necesitando productos lácteos que ten que importar máis dun 30%, a capacidade de seguir crecendo aquí en España pues é pequena. Por lo tanto, a industria ten que ser consciente que seguir cerrando explotacións, empuxando a gandeiros a cerrar, vai a empezar a ser tamén un problema para ela, para poder abastecer, porque a distribución en calquer momento podrá traer leite que sobre en outras partes de Europa e xa é notado.
1: De feito, falaban de competencia desleal, non? Mesmo de casos moi concretos, podemos decir tamén que moi sangrantes, como a entrada de leite de outros países por 4 céntimos o litro.
0: Mira, en España ten a posibilidad, ten que traer todos os anos un 30% de produtos lácteos de fora, porque o noso consumo é moi superior á nosa producción. E iso é legal, non estamos en contra de que se traigan produtos de outras partes de Europa. E máis, que os traigan o precio legal que podan, porque que ganen os cartos que podan. O que non vamos a permitir é que o precio de gangue que podan traer outros produtos de fora poña o precio de aquí. No caso das cisternas que entraron desde marzo a abril, sí, é outra situación porque é ilegal. Non pode entrar unha cisterna de leite que lle paguen a un gandeiro francés a 40 céntimos ou a un portugués a 42 e que entre aquí a 4 céntimos, porque iso é competencia legal. Iso é ilegal, é entrar para destruir produto. Ora, que entre leite e produtos lácteos de fora para abastecer o noso mercado, é o que pasa todos os días, o que non podemos permitir é que haxa competencia leal e, sobre todo, que temos tamén que exigir é que ese leite ten que salir ao mercado decidindo claramente que español que non é gallego, que é de outro país.
1: Claro, porque se dá a circunstancia de que ese leite de 4 céntimos se envase aquí, en Galicia. Por lo tanto, ¿sae de aquí como leite galego ou hai alguna aclaración sobre a procedencia?
0: Poder non pode decir esa leite totalmente non que ten problema alimentario.
1: Non sei se se pode mover un pouquiño, Roberto, sanitario. Que o escoitamos así entrecortado, a ver si o escoitamos con máis claridade. Sí.
0: O único que podemos é que a empresa que o comercialice non va a poñer o lixe para ni o lixe da relación. Nada. O lixe en Unión Europea. Por lo tanto, estamos ante un problema de trazabilidade, non de seguridade alimentaria.
1: Bueno, escoitamos con certa dificultade, pero bueno, queríalle preguntar porque facerlle algunha preguntiña máis, porque sí que dixo vostede que plans estratégicos xa hai, que o que fai falta, non, é que se poñan en marcha medidas a curto, a medio e a longo prazo.
0: o día que termina a comisión, non pode ser que haxa un documento moi bonito que analice o sector, que nos diga cales son os problemas. Eso sabemos, non ten que haber un compromiso de tipo legal, económico, de que sepamos que nos próximos seis meses